Sagi panganak sa bulan sa Marso 21 ang to WSNB Aris. Mahupas ang imong pagkamahinawayon, swerte numero color, Percy 9 og Maron. Mayo 21 or Abril 20 ang to Mayo 20, Taurus, mailhan dayo nimo ang plastic nga tao, swerte numero color, 258 og Mint Green. Mayo 21 ang turun nyo, 21, Gemini, madasig ka sa pagtabang sa nanginahanglan, swerte numero color, 163 og Sky Blue. Hunyo 22, ang turun nyo, 22, Cancer, hatagi og panahon ng imong mga minahal sa kinabuhi, swerte numero color, 742 og White.